0: Dëse Summer hull mir Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80 de schenste Summer
2: die schensten Dekad
3: 100,7 Ghost

0: Dëse Summer huel mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80, de scheinste Summer,
2: die scheinsten Dekad.
3: 100,7, Ghost,

Dat war Blanket Hill mat Spare No Pain vun der lechter EP When Fire Learns to Speak, dëst Joer rauskom. Anno 10 Joer kann ich joch selber gern zogin, dat op der Premier eng woch lang Joel geschwänzt hun vier Martinen op Tour ze goen. Merci! Mei Crossover Action lo vun New World Man vun ihrer echter EP vun 2022, dat ass Level with the Devil.

Dat war Crystal Mountain vun Daff anëtches sinn déi Hartlieder, wann er Schemer ans du huest déi scheinsten Interludes op den heftigsten Deathmetal-Albums. Dat ass Desolate Ways vun Morbid Angel vum Blaster the Sick-Album vun 91 an dann no lief nach The Ancient Ones, och vun Morbid Angel.